Solo, Tantolo, Makeloyon, teu mangga sok. Sok ah mangga nyangakeun kawih-kawihna ka anu mundut nembe duaan. Nyakeun Santolo dilajengkeun kana Cipinang dua kawih.

0: Paingan katingali aya nu ngebul di satengahing alas pring gading ajalan. Nyatana aya jama anu keur ti hotak okopi gampang. Salah ditinggalian yakin itu siapa maju keur di karpuk. Kurang ajar urang-urang kurawa imah salah deui.
1: Makin catet kasa nyeroro di satengahing geganwean.
2: Atuh sadayana anu ngarepuk abdi mayu asa jiga dawala.
1: Urang-urang kurawa pabrisat. Ayam disampeurkeun ku heulang.
2: Anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler kalayan teu kirang-kirang tatu dibanting di tajong ku Raden Gatot Kaca butbut kurang hirup.